0: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
1: Назвать историю Минской облдержа администрации.
2: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин-варвары.
3: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
4: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. TSF, em Valença, 105.7, em Vila Real, 107.6, na Guarda, 106.6.